Bože, sa bi dal na tem svijetu da bi mir kak sokol oči, kaj bi dalko videl. Bože, sa bi dal na tem svijetu da bi mir kak glavut perje, kaj bi lehko letel. I štil bi, Bože, držati u sredini srca, kak jabuka drži koščicu. I štil bi u ljubiti to drago srce moje. Daj mi pa

Ah, što ću sad ja reći? Čisto srce i dobro vam želim. Kako smo ono neki dan se upitivali i odgovorili, može li Oliver jedan put, pa može li Oliver dva put, pa može li Oliver tri put, može Oliver koliko god puta, 413-335 ili 413-355, brojevi su telefona Radio Dubrovnika. Skoro će 13.13, a skoro će i Jenny, i to Oliverova Jenny.

0: nađeno.
1: Ma možete zvati ako tražite ljubav 413-335 i 413-355 ako ste nešto izgubili ili nešto našli. A na meni je red da se dignem u 5 sutra ujutro, tako da ćemo se družiti sutra ujutro. Sve ono što vam nisam rekla danas reći ću vam sutra ujutro. Bruno je sretan jer on nije sam ujutro. Čekamo vas uz vanu, ako je vrijedilo išta. Naravno da je vrijedilo.

Neka ovo bude za sve one kojima danas treba zagrljaj. Pa vas puno grlimo, ovaj trojac ovdje programski, Bruno, Mihe i More. Pa birajte, zamislite, pa kogod hoćete da vas od nas zagrli, svakako grlimo. Znate da vas često pitam s kojom se pjesmom budite? A ovaj mi se odgovor jako svidio. Poslušajmo odgovor.

Je li isto tako pijanija, niste ništa popili ono kad počnu? Pa nisam jeo, pa nisam ovo, pa malo sam ovako onako. E dođe to tako, potegne nas nečija želja. Sad je recimo trebalo ići nešto veselo, give me ovo ono, međutim ne, sad bi ovaj bi ono, pa ajmo sad čut ko bi što. Uživajte, neka bude tako, par minuta sjete, zašto ne?

Kome su ruke hladne na 32 stupnje, taj se nekoga sjetio 100%. Ako na poslu niste plakali, ne znate što ste propustili. Sad će Goran potonut u mrak, tako krenulo nas je, malo vi, malo mi, pa ćemo još jednu i onda ćemo se vratiti sabom. Može li tako? Eto, dogovoreno sve.

Tako smo prolili par tuga, važno je da smo skupa, vi i mi. Idemo sad malo drukčije, svakako Tulum i dalje.

ono kad bi otiša, a ja bisno stime za tvojim brodom itala. Di ono kad bi se ljubili bez avita, znajući valjda iz ovakvih se ljubavi nikada u brak ne upliva. A di je ono kad si onu jednu lipoj vešti pogleda, a ja poludila. Pa si se smija i onako me ljubija, kao što onu bezveznjakušu u vešti niko nikad nije ljubija. Di je brale ono kad sam rekla, aj ča, i da mi ne tribaš, a ti kad ti stvarno otiša, a ja ka ja, cijelu noć balantajn pila i namjerno duvan na šteriku palila. Ko zna koliki je nevini pomorac zbog tebe platija. Di je ono misto na mom vratu što si ga samo ti otkrija? Di je ono misto na svitu di si bez mene otplovija? I bila bi te proklela da nisam i ja moru dušu prodala. I ovu pismu bi tvojim imenom naslovila da se nisi oženio. I svojim bi je imenom potpisala da se nisam udala. Ma nisam ti se ništa promijenila. Samo više ne slušam Ferija. I zaboravila sam okus viskija, sad sam ti ženstven. Ovisna sam još samo o pomorskoj večeri iz splitskog studija. I više ne...